0: mang leen di nuyu bu baax te di leen siyaar sëñ Modou Faye Baye Fall la fajkatu cosaan maa ngi nuyu képp kuy déglu rajo bi di wax ne garab yi nga xam ne indiloon nañ leen ko ci màggal gi jàll ñi ci soxla woon bëri lool te diiru màggal gi xat-xat yi daa xawoon a bëri ba wuyootuñu woon kenn téléphone wala jaayatuñu woon kenn garab ñu yokkal leen ko ba gàmmo suñ gàmmoo talaata ba bu dellsee la promotion bi di jeex mu delluwaat prix ba mu nekkoon ku ne xam na ne traitement garabu kàttan yi 40,000 la doon jar ñu defal leen ci promotion wàññi leen ko mu nekk 15,000 ngir nit ñi nga xam ne xamuñu garab gi wala ñi nga xam ne bëgg nañ garab gi te seen loxo jotul seen ginnaaw te bëgg nañoo faju ñu am ci garab gi loolu kese mooy jubluwaay bi garab yi nag li may wax chaque jour laa ciy wax kàttan moo ko tax jóg garab yi dañ koo liggéey ngir ñi nga xam ne dañoo yor jàngoroy néew kàttan mooy articulation précoce faible sexuel góor bi nga xam ne day gaaw a tëlé wala góor bi nga xam ne awraam du dëgër wala ki nga xam ne awraam day nooy wala ki nga xam ne bu tëddeeg soxnaam day am du am yëg-yëgu sëy wala ki nga xam ne bu amee ñaari soxna bu demee ci kenn ki day man bu demee ci keneen ki du man wala góor gi nga xam ne dañ koo takk xala wala ki nga xam ne rab moo ko tiyee nga xam ne bu tiimee soxnaam léeg-léeg du man ci moom dara léeg-léeg mu man dara loolu rab moo koy def jàngoro yooyu nag feebar la comme ni yeneen feebar yi amee feebar la comme ni yeneen feebar yi amee moo tax suñu borom wàcce ci ay garab yoo xam ne yu koy saafara la wàcce ay nit ñoo xam ne seen xam-xam daa màcc jëm ci loolu garab yooyu itam garab yu efficace la muy garabu kàttan boo xam ne garab bu efficace la kàttan nit dafa am lu koy sabab ci nit ki nit ki du ñëw ni rek directement rek feebaru néew kàttan dal ko faaw mu am ay jàngoro yu nekk ci yaramam yoo xam ne moo sabab loolu dafa bokk ci 9 maladies yoo xam ne day def loolu varicocele day néewloo nit kàttan émérite day néewloo nit kàttan jàngoroy ndoxu siti day néewloo nit kàttan prostate day néewloo nit kàttan ndoxu siti day néewloo nit kàttan li nga xamante ne ni moo di tension day néewloo nit kàttan nit ku ñu ak xala itam day waral mu néew kàttan ki nga xam ne dafa amee rabu cosaan it day waral mu néew kàttan nit ki nga xam ne dafa amee infection day waral mu néew kàttan nga xam ne 9 maladies yi bu nekkee ci sa yaram dina waral sa wàllu sëy am jafe-jafe wala ki nga xam ne dafa dem ba egg ci 40 ans nit ki bu fekkee da ngay dund comme ni ñuy vider auto ci huile pour moteur bi mën a set li ñuy wax entretien noonu la nit ki war a entretien boppam mooy nit ki boo dundee di am kàttan ba dem ba toll ci 40 ans tey soo toogee lu mot ñetti weer wala 6 mois war nga mën a jël loo xam ne day raxas sa deret wala mu raxas sa suukar wala mu raxas sa yaram raxas sa ay sidit ngir nga mën a delluwaat say sidit mën a noyiwaat deret ji mën a circulewaat normal gon bokk na ci nit ki bu demee ba am problème mu feebaru deret wala mu am feebaru sidit wala mu am problème mu fatiguement général dina dem ba ni meloon ci kàttanu say dootu ko mel léegi nag garab yi cosaan yi nga xam ne garabu olof la te nit ku nekk réew ma nga dëkk garab yi lay faj ci réew moomu la ko suñu borom saxal nit ku nekk avala suñu boroom a sàkk dafa sàkk garab ba pare ngir réew ma nga nekk boo juddoowee foofu garab ya fa sax nga man cay lekk li ci faju gon yàlla moo ñu gën a xam suñu bopp gën ñoo fonk suñu bopp ñun kay ñoo fonkul suñu bopp wala xeeb lu ñu yor garab gi bépp nit boo xam ne soxla nga ko alom nga ngay ñëw boo ñëwee ba alom nga wàcc tablo dende boo wàccee ci tablo bi di nga gis ay defarkatu moto yi boo leen laajee kër Sëñ Modou Faye Baye Fall ñu won la ko gon fu waay jóge boo ñëwee ba alom nga wàcc tablo dende nga laajte kër Sëñ Modou Faye Baye Fall wala nga taxaw ci tëli bi di nga gis ay defarkatu moto nga laaj leen kër gi wala nga woote ci 76 483 33 numéro ba boo ci wootee di nga jot Alhaji Faye moom moo yore garab yi ndax man tooguma benn place alom nga nag laa dëkk fa la sama kër nekk waaye képp soxla ci garab yi numéro bii ci ngay wootee moom moo lay jox garab yi bu dee man nga soxla directement mën nga maa woo ci 77 727 27 63 loolu mooy sama numéro personnel garabu kaata nit dañuy wax ne li ci ëpp solo ci nit ki koy faju garabu cosaan ak garabu netrel mooy garab yi xob yi ak reen yi plante netrel moo ci gën a efficace li tax mu gën ci efficace mooy ci dundin bi la garab yi may liggéey man amul effet secondaire amul viagra soo ko naanee du metti sa bopp du tàng sa yaram du xonk say bët du la xabtal itam ci say ndax luy faj la garab guy faj la même garab gi nit ki feebaru néew kàttan mën na koo jël ndax li tax mën na koo jël mooy bépp jàngoro bu mu fekk sa yaram muy ngelaw feebaru ngelaw wala muy tooke wala muy ñam wu bon wuñ la jox wala ñam woo xam ne dañ cee def tooke soo ko jëlee garab yi boo ko naanee day dindi loolu bu dee nit ki nga xam ne dafa am problème deret garab gi day raxas deret bu dee ki nga xam ne dafa amee prostate garab gi day faj prostate bu fekkee opéré wuñ ko bu fekkee ki nga xam ne dafa amee ndoxu siti garab gi day faj ndoxu siti daf ci efficace daf koy faj ba mu wér bu dee ki amee émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj mooy ki nga xam ne day ballonné wala du mën a dem toilette normal biir bi day yuuxu wala di seere yooyu yépp garab gi daf koy faj bu dee ki am problème mu manniw nga xam ne manniwam dafa am problème garab gi day faj problème mu manniw bi daf koy defar bu dee wala njaan yi dafa dee wala buy sëy du génnee manniw garab gi daf koy faj bu dee nit ki nga xamante ne ni dafa amé jafé jafé fièvre biir bu jëlé garab gi dafa raxas fièvre bobu ci biir ba mu sét kon garab gi garab gu efficace la kon yamul ci niou katan mais nak katan moko tax jox ma ci waxat né garab gi képp ku ko jënd ci man ndax man limay wax dafa lér képp ku jënd garab gi ci man nan ko ci bis bi nga xamné da nga télé mo xam nga télé lu mat ñaar fukki at mo xam comme nima ko waxé won ci commencement bi manam yow na nga dem ba rek yow li nga doon yek ci sa walu negu sey rek yegatoko nga xamne dem nga ci téméri serigne wala nan nga garab bu nek wala da nga nan ay garab ndax lool day am amna garab yo xamne boko nané légui da ngay sey waye bu jéxé doto mëna sey am garab yo xamne bokoy nan di sey bu yagge di nga dem ba bokoy nan daf lay teelelo boko bayé doto man sax la nga manon loolu amna ci garab yi waye garab yoy sa yo ko gissé dafa am viagra wala mu am produit chimique wala mu am lo xamne dañ ko ci def pour nit ki mélanger ko ak garab gi pour nit ki bu ko nané mëna sey mais loolu nak en général képp ko ko daan nam di nga xamne li amna lu rax ndax boko nané dina bayé ci yow jéxital yo xamne xam nga né li bokul won ci sa yaram wala boko nané dina la def no xamné xam nga né li na térul gon garab gi nga xamné day fajj katan boko nané waru yu dara ci sa yaram da nga wara nan dem liggéey yego na nan nga dara mais bo démé bay sey di nga xamné yow mi li nga manone ak li nga man du ben garab gi boko nané day yagal sa ëpp sey mais waxuma nak sey ay 30 minutes 40 minutes dédé sey normal ni nit wara sey sey bu jaadu moy satisfaire sa soxna sey bi dina yag ndax garab gi même bo amone 70 ans soko jëndé nan ko ci bis bi non lay mel non la garab gi def garab gi traitement la traitement bi 4 paquets la paquet yi dañ ko doon jaayé ben 10000 4 yi mo nekkon 40000 ñu wañi ko diko jaayé 15000 ci digënté magal gi ak gamo gi garab yi damay wax ni képp ku ko jënd nga télé comme ni mako waxé soko jëlé ci bis bi ñu wax la ni ngoy nané nga jënd ko garab bi tay 18h ñu wax la garab gi ni ngoy nané ci 18h nga nan ko ba xey beut sét 9h ci suba gisoo ci ben résultat bu lay wonné dalay fajj te jaatal sama garab nga dello sil mako xamal ni li du sa garab ndax man wax ju leer nañ lay wax xamal ni li du sa garab te jaatal nga dello sil mako li tax may wax lolu moy garab gi dafa efficace sunguf ak reen kep kula ci jox garab nan la top ko une semaine di nga gis résultat créé tawul ak dalay nax day leer dafa bëgg réssal sa xaaliss ndax garabu olof buñ la ko joxé ci bis bi muy walum niou carton ci bis bi da nga wara gis résultat même bo gisou résultat à 100% war nga yek ci sa bop lo xamné li yeguma ko won té li suma ko topé wër nga doga traité wu lolou lañuy wax traitement mais traitement du da ngay jël garab bi une semaine doko commencé gis résultat wa légui bo nané garab bi une semaine mu jeex té gisou résultat nga wara dolli ji wat garab wala sa xaaliss joxal nga paré noy def amo garab go délo sëriñ bi té sëriñ bi du la délo sa xaaliss lolou ay tiaxan la garab liñuy wax traitement moy nga jël ben garab commencé ko gis résultat nga né li moko top wër nga top ko ngir jangoro yi nek sa yaram set man lool la xam ci traitement ndax nit ni bo len di wax da nga len di wax wax ju leer nañ luñu mëna dégg ci seen nopp xamné li lu wër la man non lay doxé garab gi bép nit bo xamné soxla nga ko alom nga ngay ñew alom nga ngay ñew bo ñew ba alom nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo len laajé keur seigne modou fay baye fall ñu won lako gon fu way juggé bo ñew ba alom nga wacc tableau dende nga laajté keur seigne modou fay baye fall wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj len keur gi wala nga woté ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Fay mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lool moy sama numéro personnel fajitam yalla moy faj mais man damay wax ni képp ku jël sama garab ci bis bi nan ba bëssé gissoo ben résultat te jaatal sama garab nga délo ci ko fa nga ko jëndé won man ni lay liggéey buguma sonal kenn buguma lek akaw kenn buguma it kenn sonal ma ndax garab gi ouma garab bu ko upp doole motax wala nga jënd ko manal la nan ko bam jeex ma jox la geneen garab wala bo giss résultat man garab bi la yor ci walu niou carton ku ko délo ci itam duma la joxat lenen dama lay joxat sa xaaliss waye ouma ci yow benen pexé da bay xamné yalla dogal ni munuma la faj ndax yalla mi joxe xam xam bi jox mako man ma xamné suñu borom moma jox xam xam bi du bindeef moko jox lélé mu taw fi dem ba feulé ñaari kilomètre du fa taw gon yalla mi nga xamné dajalé wut lepp gon man sama jëm ji munuma wax ni ñepp la mëna faj ndax garab gu mëna faj ñepp amu ah man boko awmako duma ni amu sax ndax nangam amu mom ñak xam xam la waye man sama garab téméré nit man nañ ko jënd kenn nit ñew ci néma gisuma résultat dama koy nangu xamné koko waruma lek ab xaalisam ndax téméré nit nga jaay leen garab kenn nit jël ko ni la ah man ka señ bi gisuma ci résultat so amé ngor li nga wara def moy ne ko ah ay la yewen sa xaalisam ni man de non lay doxé té li ma wax itam lu wër la ci man kep ku wedd li ma wax itam wax ji ma wax ne ku jënd sama garab wiro ñëwul indi wat ko ma déllo sa xaaliss dag ko nga arrêté ko nga denc ko té kenn du dox ci kaw suuf ba dégg ni señ Modou Fay kat dind na garabam nan la ko wiruma delo na ko delo mo sama xaliss limay bañ kay moy garab gi 4 paquet la paquet bu nek war nga ko nan juroom ñaari fan traitement bi wara nek ñaar fukki fan presque ak ñent legi nak nga nan sama garab bam jeex dima wo dima lakki dara mom duma la wuyu duma la delo dara ndax yoro loma delo ndax nan nga sama garab bam jeex waye nak limay wax moy bo commencé tay gisso te jaatal indilat ma sama ñent paquetu garab ma jox la sa xaliss nga dem ma dem nga seeti kula mëna faj ndax lele da ngay deg ku nek nit ñi di la témoyé nan ma faj ki ñepp di wax ne yow ya leen faj té yow do indi kenn ko xamné yow dañi fajuuma loolu du deug ndax nit ki mëno faj ñepp gon ni nga nango ñi lay wax ne la yañu faj nga bëcc ci ba diko won nit ñi pour ñu gëm la ñew ci yow indil ñi nga xamné fajo leen ñi wax ne ñun kat jëlon nañ garab ju way wiruñu waye nit ñi dit boba dañ xamné yalla ko dogal waye dafa am lo xamné xel nangou ko ndax mbeur mi beure sax lélé mu daan man waxuma ne ñepp la mëna faj dé waxuma itam garab gi koku jëndu far force da ngay wër waye xamna ne garab gu baax la garab gu efficace la amul effet secondaire té xamna ne itam képp koku jëndu bo naré wër ci garab gi dina la faj te boko jilé benn fan di nga gis résultat bo jilé benn fan gisu résultat te jaatal sama garam nga indil ma sama yef nga dem ma dem ndax man buguma sonal kenn buguma it kumay wo nan ma tané na wat tané wu mak ndax ma doli wat ak dedet man dal lima xam moy jëlal gis nga résultat konil nga faju 4 paquet yit bu jexé da ngay wër pelek carton bi day wër pelek dotul soxla ngay jëndat garab xana nga dem ba febrat ndax yalla mi la tégon febr man na tégat febr so febraté xam nga fa nga fajo won baxon na ci yow nga delu fa jëndat garab mais budul lolou bu nané 4 paquet bam jeex amul nga nan garab gi mu jeex nga wara demat bo sa yu bëgg sa yaa dina na yoy dedet garab gi day fajj daf lay takalé new carton complètement nga wër jangor yi nek sa yaram yi ma fi lim muy neuf malade yi ma fi lim daf koy fajj garab gi baxna ci tank yo xamné dafa jek jek di metti te xamoo lu koy metti ndax tank yu jek jek di metti man na nek ngelaw man na nek city man na nek rhumatisme man na nek problème mu nerf man na nek problème mu atroce yoy yep traitement garab gi daf ci bax wala ndig li nga xamné day metti te fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamné itam du gis regal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois ëmb bi touru garab bi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yeg banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xetan garab gi daf koy dindi legi nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew alom ga ngay ñew bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defarkatu moto yi bo len laaje keur seigne modou fay bayfal ñu won lako gon fu way joge bo ñew ba alom ga nga wacc tableau dende nga laajte keur seigne modou fay bayfal wala nga taxaw ci teli bi di nga gis ay defarkatu moto nga laaj len keur gi wala nga wote ci 76 483 83 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Faye mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction xamal du sa garab gon bu continuer dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisoo ci ndariñ bul ko top li nga gis ci ndariñ top ko ndax man ñakuma ful kepp ku jël sama garab bam jeex gisoo résultat nga may wo nan ma gisuma résultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo lo ma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencéel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis résultat kepp ku koy jënd dal pour carton nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim nga léral né li motax ma koy jënd so joté borom numéro bi budé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxe nak numéro ki yor garab yi la ci kër ga fa nga xamné moy alonga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Faye wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dende nga xol di nga gis ay défar katu moto nga laaj len keur Seigne Modou Faye Bayfal wala nga woma ci 77 727 27 63 wa salaamu alaykum wa rahmatullah
1: gepp kuy talibé Serigne Touba fo meunti nek ci biir rewmi ak bitim rew ginnaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedoul Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Ahmadoul Khadim Université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fimu wara dem liggey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom benn million gi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bango bu mu laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ñi koy jaay jërëjëf fi borom Touba
2: liggey bu mu laal souf nañ ko yëkëti bu lool lu ñu yëkëti bu mu laal souf إعلاء كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي